0: Oh, my wali apa. Ni aya kwa nsidi. Ni aya kwa nsidi. Ene de ya. Onyami chanto. Onyami chanto. Ye ne o chanto. Ye bleni tu mi asa. Ye poni nsidi ya. Ye yon mani kwa jine tuo. Ni aya kwa nsidi ya. Awa ma wari ya. Ene wo yesu ina mo. Ye to mu cha. Wo ma awari ya. Ni aya kwa nsidi ya. Esoni cha maba awa wari ya. Eradi ya sabu kwe. Ene ya kwa nsidi ya. Oh, my God,
1: And then we have the lives of these sisters of ours.
0: The one

0: happy birthday. Me di wasi na me sorry sweetie. A man hine kwa bena sante o no otinase na kan huya onte o di jasun sem juma di eba na kwa nsha 104.5 akwa kwa na panfo omu di kwa imu nsem e sumwo e mabomi di e di ya me jeso e ne abena pokuwa winie doctor sign e na jagrebo azombo michi dom kwa simafo big 05 Echa mitu mu socials no so YouTube any Facebook. Yada wase saw GBT yen ya crown.
1: Se ebano electrical appliances sa. Baby ba kupe. Ena ubinya die papa. Nani bu-

0: Facebook would ya na ya no abadom 106.3 FM like no wa share ko YouTube wa no subscribe wo free one mo so a TikTok no so ye dem se ye nkontokwa enu sha na da bia ye de brew e wo hono mo na wu tie ye na busia se ye social media ye platforms no so ana se wo apo ye mantam wo se wo atwa ye mantam wo ba bia ye dem ya kase bo no ye de brew amajifido Dastek FM wo zebla ye dem Wimpa FM wo pusiga no Nyini radio tempane lamraya radio ewo chirepone dobia fm ewo tamale jakwa fm bupe kanyichi fm ewo salaga kanshintin fm salaga wono mwa radio safari su wakwasa yedem sankofa fm kjb luke fm ewo tepabotu wase nyina wase fm ketekrache ayman suso sankofa yedem gateway radio enukradi yasema kandada ena asasi fm kwanda iso yedem mu nabushi ya yanyi brena kasi ya boni nche mu yemfa entuga Yensha siem frabra wosamu wa kwa swana watu ye tremu ewa nkramantem. Eni ya uyese ya premtu brekas yebomu. Yenka binshe musha siya no padnipa. Wonu muwa sode. Ebi kwa juma. Ebi kwa jaso. Na waba wuni msa nkratu. Otu ya anu wa mamfoti muo. Yate hani ya yate yenese. Kaya nipa womuo. Ya fo mamfo ye kwa juma ye kwa hinuo. Wana mofanko kwa ntimpo onumu. Ama kai bako. Eno ya siya bobo ya. Ena desa amfunsuwe iba ya nya kwa nshia. Eti prosidi jina wano mo. Mua mobe mwenyine. Mua mobe mwenyino. Suo bibe jina suo binyina no. Yati ya si kikambu bomu. Ame nipe du bako efrimu. Nebi kure kase du mienu. Na semni si yeno. Ene. Kwa be na watu mienu na watu nye. Edia ne frimu aba nipa duba akuo se dumi yenu no. Ewa ane son ye. Wani oda ya sabia. Na wuni mse. Kai nuwa nipa bebre u frimu ono. No mamfu wako one robe nini jame ya ne mfonsu. Ebisi si debi ono kura ane jina ye. Enu obidi bebo omu. Ebisi ya ene robe nini wakasabe fia. Ye pesi ya nene treche mkwa mwani yeka yeke. Wuni mse ye wokuwa wudu wa msu waji atu wa msu kwa ku. Ya bode uro femrika tente hon. Mungkobo kwa na kwa nshiyama. Eti se ne uhu drobe ni iwo haa. Uwa woshe e live ewo Facebook anase YouTube no. Drobe ni ine te wano mwa sa wawhe ni mwa suwa. Ne presta ne wawono mwa ye nye ye. Eku e fre wansa accident victim support Ghana. Accident victim support Ghana. Wenu mne diye chile kwa kuye ni abre inaja.
1: Nade makasa.
0: Me mo afrimu ifi se asem no video no ayo ada woroma ene wode atum ewo YouTube ani Facebook we ye wa bra asem ni si ya asifim sem ye twitwa kai ye yinipa frimu na no na me kasa kwaku wo no kra no a wu ka wunya kwanhia niema ko yie ma wo no so odu ba bi akwanhia ni si ya yem de ochiwo eti droba ni a wote ha yi ewo mse bi mo frimu ye ma busua ya kwodra papa droba
2: Mami, madam was an impending voa. Only invite your hand, monso, a accident victim support. And also, madam penny voa, so I say, and so will be answered to me and come with the case. So, Mammy, but you see, you know, I say, a grand opebiana, maybe I met him at Peace Village, Amasamai, a obey ye, Tiano Pebiano, a ready for more honey or more coin, you must swan. On beso mon kwa hima chibi on bebi ane me fidi yenu. A me no mananti mfishi ya mwakini. A me kwa tina wa me no ma ye juma. Ndi anopa, oma befure fidi yi. Ama ye febi nzuo kwa mwbe yi. Ka ya yama. A me enam. A ye highway suwa ye ba. Ndi fri. A ye jontei. E honu mwode bi sani aba. A ye ofanko obari ya honu. E numuna mi huu se. Mfidi yene ome ni muono kasa na ye jine jina omwa mu break light nisi su. Ndi ase dave ni nso die. Se me koto se. Ka ejina ese mijina na me hwen ni ntia ma omo omo menim na ejina enti mijina ye be 7 to 10 seconds na mu na mete se kaza kese no mudi machi ne baba ko ba ben o machi e de ba data me so na piti patrol yellow ba ko o ma parke no wanim ama eye Mercedes Benz eye Sprinter bus na so ba ko so e o manim ma me ko jina na chi enti ona mu na no Meti se abene ADHD pana no be 5 seconds na meti se meka na chi eh no tipa troko ndia bo meka no di boom no nyame no mekure ni ka na twen sa de koya ebonum nti
0: tipa chak ne sa twen mo
2: twen ade ko bonum because of say na

0: kukua ema poti
1: enyi wudi ba wudi mo enti nye anyo woni eka
2: terita
1: elia madama mwa kapsos na
0: uwa eka si ya na uye ya wadamfu mekatire ya wose kuna kope ayon woni pebema wako kampresa na ayon ayo bayo bodu mbo pie tinu kuna kono mwadu mwuna pebe edi tuwa ayon tinu tinu side of ayon.

0: yet.
1: Alaja Kwaba no wapo muti sayin.
2: Ya ya ija mpacho nyankopo adom mapo muye na onswe.
1: Ya mi adom me hoye pa.
2: Ya uche di mpo nyankopo onasi.
1: Right. Ya mshe na fi fire chase ya telephone numbers baby ya wawo na fi enyuma akodua woye ni mse enidie one of those ah.
2: Yes.
1: Oye huwa de pa na fi nkaya akanyina inti mayinti yo.
2: Yo. Mpacho machile kwa nye koko mlemle adom TV dan kesi enechi. Timpacho anidie muna nyumre babi ya utie mi free piano. Utie mi na wafa namba nwa kase upa Adom FM ana Joy FM mwenye na wadankesi ya bakumu nti ube duhu wabu zamba panu security fwane seo kwa Large Vision Herbal Clinic and Spiritual Center inshallah umbe sawo nsadi waba mame ni papa na yumlebia na utie mi ni hu haubi ya beda oso ama wabamu wabu uwa kwantiumu wabefie uwa juma kesiebi mpapa bi itie mi uwa juma bi uya juma mpanyini ani wo hawo no bae ne wodi ananti enye se doctor se nim die fo ho ho hwe ni o ma hwe antumi anko obi ho se Large Vision me dai na me son dai no obi tu nsio bi gumani me son dai na mu se obi te dro bi gumani so eno ano no obi kra ho se woti wo se wo son dai na nani afira enti abam maka cho se twedi ampo nyankopon ye wura nyankopon eyi nioma kire wo adaye som mu enti na nyankopon yi ne nko abi aba me se ekho no me ye spiritual checking. Enti wana se problem ni wakwa mishwe huo kwanyi. Na mashwe babi ya haunu free. Makacho se nyankupo nyia diye nchire yeng. Eh, intase mbiye wosu nsumu nyi nchire wabraa. Wanchire ya huwa kwa nchire.